Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Kids Hall. Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp. Masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså. Variert middagsmeny her på søndager med start klokken.

Kids Hall. Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp. Masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså. Variert middagsmeny her på søndager med start klokken.

0: ganske god start. Ikke dårlig å få god musikk å høre med en gang. Hvis ikke den passet, så kan det være at neste låt passer, eller låta etter det, og if all else fails, som det sier på engelsk, så kan du simpelthen ta kontakt med oss I Endre. Riv meg litt I øret her. Endre, nå må du spille, og så setter du den låta du mener. Passer deg best på en dag som dette. Og det gjelder også hvis du har noen innspill I forhold til quizzen, du ønsker å avpasse svaret ditt, du har ingenting å si, men du har et innmari flott bilde av bikkja eller en meme, få deg gårde. Bruk I så fall sosiale medier. Jeg på dem alle sammen, og ikke bare de som du tror alle på. Jeg på type Telegram og sånne ting. Så søk meg opp. Endre Lundgren heter jeg på dem alle sammen. Og nå må du skru på de små grå. Vi skal ut og quizze om et lite øyeblikk. Jeg har et tema, jeg har ledetråder, og forhåpentligvis så har du en seier I vente.
1: Ytterst I verden, ytterst I vest, kan hende du seile de skute. Kan hende du seile tilfeldig som gjest, kan hende du går her I rute. Uansett trenger du et punkt som fast Der du frakter de skjøre last Det nok at det står der og brenner En trofast gammel venn Har du fyr? Har du løkte langs din vei? Har du fyr? Et signal om riktig lei En lampe som gløder I mørket Og loser deg ut og frem Som tar deg bort og hjemmefra Men også tar deg hjem Vår Herre sa

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

ja, skal jeg si det? Nå skal jeg føle litt på det. Hvor god denne søndagen? Tenker den får 87 av 100 mulige poeng. Og det eneste som mangler her egentlig at jeg hadde våknet med frokost på sengen, eller hatt en egen sånn... Hva heter den? Var barista, som hadde laget liksom en sånn ordentlig italiensk espresso. Jeg vet det finnes mange gode espressomaskiner, jeg veldig glad I kaffe. Det ingen som lager den sånn som dem. Liksom det tusler rundt I Roma, så ser den en sånn falleferdig kafé. Selv der får du bedre kaffe enn de fleste norske kaffebarer. Men utover det, 87. Ganske fornøyd. Og det håper jeg du også Time nummer to av dagens helgepause. Jeg holdt på å si kaffepausen. Det kaffepausen, men vi har tatt på oss litt løsere tøy I dag, og da kaller vi det helgepausen. Fortsetter med enda en quiz. Ja, to for en.

Ja, vi har jo fortsatt spørsmål nummer en her som ute og går, og det da, hva en havelle? Altså, hva en havelle? Vet du svaret på det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Men så har vi jo da en ting til som vi må nevne, og det jo da hvilke sanger som jeg har plukket ut i dag, da, som du kan sende en hilsen på. Jeg håper at du liker noen av de sangene, og som du kunne tenke deg å sende en hilsen.

Det var sang nummer en, og så har vi sang nummer to. Det med Petra Marklund, og det hendene mot himlen.

Ja, det var sang nummer to som du kunne sende en hilsen på. Og så har vi sang nummer tre med Trond-Viggo Torgersen, Tenke selv.

0: Ja, det... Det, vi har bare nå da, et spørsmål som vi skal vente på en innringer som blir ringt opp nå. Men i mellomtiden så kan jeg jo fortelle dere litt om diverse ting jeg har snakket med når folk var regne som formiddag og ettermiddag og middagstider. Før når jeg var liten så var det i hvert fall ettermiddagen etter klokka 12 til 6, så vet du det. Men nå har vi noen innringer her. Hallo, hallo!
1: Hallo, hallo, Vanja. Nå har du med deg Sigrun.
0: Det jo Sigrun? Hei, Sigrun.
1: Hei, hei.
0: Hvordan har du det i den tidlige sommeren?
1: Jo, takk. Bare bra, ja.
0: Ja, du koser.
1: Jeg skal ikke klage.
0: Nei, du koser.
1: Selv om ikke været er så veldig, veldig... Det er ikke helt sommer enda, men...
0: Nei, det
1: kommer.
0: Ja, da, det kommer nok. Det gjør nok helt sikkert det. Ja. Sommer blir det uansett. Vi har jo ikke kommet til Sankthans enda.
1: Ja, nei da.
0: Nei. Selv om ikke det er så veldig lenge til.
1: Det er en stund igjen.
0: Det er en liten stund igjen, og vi må ta med oss mye mer videre utover. Men jeg hadde jo et spørsmål, jeg vet du, Sigrun, og det er, hva er en havelle?
1: Ja, det er en sjøfugl.
0: Ja, det er en sjøfugl.
1: Ja.
0: Vet du hvilken slekt den er med slekta med?
1: Er en, jeg vet ikke, er det en annen?
0: Ja, det er helt riktig. Helt riktig det, Sigrun.
1: Ja. Jeg så et bilde, jeg måtte jo slå opp da, så jeg så et bilde av han.
0: Ja.
1: Jeg måtte slå opp.
0: Ja, og den er litt mindre enn vanlige ender.
1: Ja.
0: Ja, som vi ser mye av. Men de kommer gjerne i flokker og sånt nå da, de har vellene. Ja. Og de kan være helt mørke. Ganske mørke, ja. Ellers så er de to-tre farver, liksom. Ja. Det er vel det jeg har sett, tror jeg, og det jeg har også sett på bilder, så er de gjerne litt hvite og små i kroppen.
1: Da har vi lært litt i dag også.
0: Ja, da har vi lært litt i dag også, for det er da i slekt med Anna. Altså, det er jo hyggelig det da.
1: Ja.
0: Eller så, når du ikke sitter ute i sola når det er sol, hva gjør du for noen da, Sigrun? Ingenting?
1: Nei, vet du, det har jo ikke vært så mye, så jeg prøver å gå sånne småturer,
0: ja.
1: men når det er dårlig vær og sånn, så sitter jeg mye inne og strikker og sånn.
0: Ja.
1: Og så går pusler jeg litt, baker litt, og
0: ordner litt sånn rundt omkring, det er greit.
1: Jeg går og pusler litt, selv om ikke det blir sånn, det blir ikke noe sånn helt store ting lenger, Vanja, men
0: nei.
1: Jeg prøver å rusle med det jeg kan.
0: Ja, det er bra å være i bevegelse, i hvert fall litt grann. Og selv om man sitter, så kan man gjøre mange bevegelser, har jeg lært.
1: ja, det er sant.
0: Massevis av bevegelser man kan gjøre når man sitter rolig, og hvis man bruker det 10 minutter, så har man i hvert fall litt grann blodsirkulasjon, og ikke bare sitter der med bena rett ned og, og armen i fanget.
1: Og så har du mange gode venner, og en fin familie som vi har. Har veldig god kontakt med barn og barnebarn, så vi har,
0: da er det full fart på deg, vet du, Sigrun. Det er ikke noe stillesitting da.
1: Nei,
0: når du har barnebarn og stor familie, det blir ikke noe stillesitting da.
1: Det er veldig hyggelig, og de er egentlig veldig flinke til å holde oss og samle oss, disse barnebarna nå.
0: Ja.
1: For nå har jo de blitt voksne.
0: Nå har de blitt voksne, da blir det snart oldebarn da, eller?
1: Jeg har 4 oldebarn.
0: Ja, du har 4 oldebarn alt.
1: Ja,
0: der skulle du se det. Blir det avlegger her overalt?
1: Ja, det er så koselig.
0: Ja, det er jo det.
1: 2 gutter og 2 jenter.
0: Ja. Det er moro da. Ja. Det er jo kjempemoro.
1: Ja, da. Ja.
0: Er det noen du ønsker sånn, egentlig skal vi liksom ikke ha sånne hilsen nå, men du kan få lov til å sende en hilsen til noen sånne.
1: Først så vil jeg sende en hilsen til dere som er på radioen i dag. En spesiell hilsen. Ja. Hilsen til han Tobias, da.
0: Ja.
1: Den flinke gutten, ja.
0: Ja, han er så flink, så.
1: Ja. Og så vil jeg vet du hva, da gjør jeg det sånn at jeg hilser til alle mine gode venner, og dem, alle som hører på deg, Vanja.
0: Jo, tusen takk skal du ha for det, Sigrun.
1: Da har jeg ikke glemt noen.
0: Nei, da har du ikke glemt noen, vet du, Sigrun.
1: Nei.
0: Men du er i hvert fall med som delvinner nummer 1.
1: Ja, så koselig da.
0: Så blir det spennende da, hvilken premie som havner hos deg.
1: Ja da, det får vi, det bare koselig ja, det bare, å komme og snakke med deg.
0: Ja, tusen takk, tusen takk, det var hyggelig, Sigrun.
1: Og så skulle vi få ønske oss en sang, sa du.
0: Ja, det skal du få lov til, det skal jeg ikke glemme, jeg holdt deg nesten
1: nei,
0: på å glemme, Sigrun.
1: Nei, jeg vet ja. Ikke, men jeg, vet du hva, jeg har en av han Jahn Teigen som heter Smil.
0: Smil, ja, med Jahn Teigen.
1: Ja.
0: Ja. Den skal du nok få...
1: Hvis han Tobias kan finne den.
0: Ja, han er så flink, så det klarer han.
1: Ja, da, det vet jeg.
0: Nå er den i orden. Da skal du få høre på den nå hvert øyeblikk.
1: Da skal jeg følge ja. Med, og så må ja, du fortsatt det. Ha en fin sending.
0: Ja, for, ha en fantastisk søndag videre, du, Sigrid.
1: Jo, tusen takk.
0: Ha det.

Ja, og da har vi spørsmål nummer to. Det hvilket land drikkes det mest kaffe? Altså, hvilket land drikkes det mest kaffe? Hvis du vet det, så kan du ringe inn på 69 29 42 42. Altså, ring inn på 69 29 42 42, hvis du vet hvilket land som det drikkes mest kaffe. Og i mellomtiden da, så skal vi høre på Ingeborg Bratland med «Ingen som du».

Ja, det var spørsmål nummer to vi var inne på her da, og da skal jeg stille det en gang til, og det da, hvilket land drikkes det mest kaffe? Og de fleste drikker jo mye kaffe her i landet også, men så det kanskje litt flere mennesker i Finland da, jeg vet ikke. Men i hvert fall, nå har jeg røpet det. Hvilket land det som det drikkes mest kaffe i? Vi har jo mange nordiske land som veldig glad i det, og vi har mange andre i Østen som glad i det, og vi har Vesten som har spesielle drikkevaner, om det måtte være av det ene eller andre slaget. Så ring inn på 69 29 42 42 om du vet svaret. Vi skal høre på en sang med ABBA, I Have a Dream.

0: Ja, hallo, hallo. Har jeg med meg noen her? Nei, det har jeg ikke, vet du. Men vi hadde jo da spørsmålet ute. Det var, ja, nå har vi noen her. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hvem er jeg snakker med nå?
1: Det Torbjørn fra Haflundsøy.
0: Det Torbjørn fra Haflundsøy? Det tror jeg ikke jeg har snakket med før, Torbjørn.
1: Jo, det
0: har jeg. Det er lenge siden, da.
1: Ja. Ja, det lenge siden.
0: Ja, det tror jeg, Torbjørn. Jeg må skrive deg opp, vet du, Torbjørn. Skal vi se her, fra Haflundsøya og greier. Ja, der det vel fint.
1: Ja. Ja, når det pent vær, så det fint.
0: Er ikke det en sånn fin sånn i Sarpsborg blomsterøya?
1: Jo, du kan kalle det det.
0: Ja.
1: Det er vann rundt hele, vet du.
0: Ja, for vi har jo...
1: Blommer rundt hele.
0: Vi har jo blomsterøya Kråkerøy i Fredrikstad, så da...
1: Ja, Soløya, det kaller det, dette er blomsterøya, ja. Ja. Det i hvert fall fint nå.
0: Det noe fint, vet du. Men jeg hadde jo et spørsmål ute, og det hvilket land brukes og drikkes det mest kaffe?
1: Ja, jeg har aldri vært der, men det i hvert fall Finland.
0: Ja, det Finland. Jeg røpa ja. Meg jo i stad også, jeg vet ikke om du hørte det.
1: Nei, jeg la ikke merke
0: det. Nei, det var så bra, det gjorde ikke de andre ute her heller, så det... Det var bare han teknikeren og jeg som oppdaget, nei gud, meg er gul, hva er det mulig? Jeg får snakke meg litt, men det Finland som det konsumeres per innbygger, 12 kilo per innbygger, tenkte du det?
1: Ja, ja.
0: Også det mye.
1: Er vi på andre plass, tror jeg?
0: Ja, det på 9,9.
1: På 9,9,
0: ja. Ja. Har du noen flere land sånn like etter?
1: Ja, jeg synes samboen prater om Sverige og det også, ja.
0: Ja, mulig. Jeg har bare hengt meg opp i dem to. Men tenk deg det at vi drikker faktisk mest kaffe her og i Finland, altså jeg i Norden, men det jo Brasil som den største produsenten da.
1: Ja.
0: Ja. Og så det Vietnam og Colombia, India og sånt og videre.
1: Ja, den kommer jo langt ned.
0: Ja, de kommer langt ned, men sånn produsering av mange tonn.
1: Av kaffe, ja.
0: Ja, av kaffe. Men de drikker ikke så mye per innbygger. Det gjør de ikke. De drikker vel sikkert masse annet, dem da.
1: Ja.
0: Ja. Men er det noe spesielt du fordriver tida med da, Torbjørn?
1: Nei, du skjønner det at jeg sesongarbeider.
0: Du sesongarbeider, ja?
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg kjører isbil.
0: Kjører du isbil? Koser du deg med is hver dag, eller?
1: Nei.
0: Du gjør ikke det, eller?
1: Nei.
0: Nei. Hvilken is er det som er mest hot, da?
1: Ja, det er noe mest solgt på bilen min, så er det noe som heter dobbelt karamell.
0: Åh, er det karamell som gjelder nå for tida, altså?
1: Ja, det er dobbelt salt karamell.
0: Dobbelt salt karamell, ja.
1: Ja.
0: Ja, det er jo veldig godt da. Jeg skal ikke legge det under en stol, for å si det sånn.
1: Nei.
0: Nei,
1: nei altså.
0: Hvilken is liker du best da?
1: Ja, jeg liker... Før jeg fikk diabetes, så spiste jeg en is som heter Crispies.
0: Crispies?
1: Ja.
0: Hva er det den bestod av? Den har jeg ikke hørt om, ja.
1: Nei. Det var før jeg fikk diabetes.
0: Ja.
1: Jeg husker, nå spiser jeg nesten ikke noe is.
0: Gjør ikke den? Nei, jeg spiser ikke så veldig mye is, jeg da. Men jeg vet at is med... Ja, jeg har blitt veldig glad i krokanis. Den jo litt sånn karamellig, vet du. Og litt nøtter og sånn. Ellers så er det jo softis, og så er det saftis.
1: Ja, de har veldig mye softis.
0: Ja.
1: Lollipop og sånt.
0: Ja, det kjekkest for barn også, det vet du.
1: Ja, ja.
0: Det vel det som også gjelder når dere kjører med isbilen?
1: Ja, det jo barna som egentlig kundene våre. Da.
0: Ja, ja.
1: Hadde det ikke vært for barna, så tror jeg ikke voksne hadde gått ut i regnværet for å kjøpe en pakke is.
0: Nei, nå har ikke jeg kjøpt, nå har det ikke vært noen isbil borte i gata der hvor jeg bor på... den tida jeg har bodd der, men hvilken is er det da? Iskaker og sånn, har dere det også?
1: Ja, jeg har to sånne små liter iskaker da, sånne sånne formkaker eller sånn avlange.
0: Ja, og det er bare avlange, hesteskokake er ikke lenger?
1: Nej, ikke. Vi hadde det før.
0: Ja, hadde det før, ja, men ja, da kan du tenke deg hvor lenge siden det jeg har kjøpt is.
1: det mange år siden.
0: Ja, det er veldig mange år siden. Det var mens det var den der saftisen som du kunne bryte i to, og så var det iskaka som var som en hestesko.
1: Ja, det stemmer. Det saftisen som du kunne bryte med to. Det heter dobbelt saftis.
0: Ja, dobbelt saftis. For den måtte jeg dele med broren min. Slapp ikke unna, rett og slett. Ja, altså, det mulig. Jeg har jo kjøpt noe sånn is, men det var gjerne sånn kronesis og sånn, vet du. Når ungene mine igjen var små, da.
1: Ja.
0: Så var det mye, mye isbil på Lisleby. Ja. Bodde jeg på Lisleby når ungene var små.
1: Ja, jeg kjørte der også, jeg.
0: Gjorde det, ja.
1: Ja, for mange år siden.
0: Ja. Ja, det mange år siden jeg har bodd der også.
1: Ja.
0: Og nå har de blitt store og fått barn selv, og de hører jo isbilen innimellom dem også, for de bor ikke så veldig langt unna.
1: Nei.
0: Så det jo morsomt.
1: Ja.
0: Det jo... Ja, så det det du driver med da, Torbjørn.
1: Ja.
0: Ja. Vi håper det blir solgt bra med is, da. I løpet av sommeren.
1: Ja, jeg håper at været er der.
0: Ja, det liksom, du merker det veldig på været.
1: Ja.
0: Ja, veldig værbetont.
1: Er det regnvær som det har vært nå de siste dagene, så er det ikke mange kunder.
0: Da får vi håpe at det blir likere, holdt jeg på å si, at det blir bedre og flottere vær fremover.
1: Ja.
0: Det har vært litt kaldt i skyggen, ja.
1: Det har vært sånn nordavind da.
0: Ja, det har vært nordavind, og jeg synes det har vært mye sydavind nå, ja, men det har vært kjølig. Det har ikke vært
1: en... Vi merker det her på øya, når jeg har blomma rundt øya, så merker du jo nordavindet.
0: Ja, da merker du det veldig godt, tenker jeg. Så...
1: Ja.
0: Men det har jo vært deilig, de få solstrålene som har kommet frem. Ja. Det jo, man må prøve å nyte mens man kan, men det er jo ikke alle som har muligheten, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Men er det noe spesielt sang du ønsker deg da, Torbjørn?
1: Ja, det er det.
0: Ja, hva for en sang er det?
1: Det er en gammel låt med Sputnik.
0: Med Sputnik, ja.
1: Ja, Fly lille fugl.
0: Mm. Ja, den er jeg ikke sikker på om jeg har hørt en gang, ja. Da skal jeg skrive opp den. Har du funnet den? Ja, han har funnet den.
1: Ja, det er fint.
0: Lille fugl, ja, den høres litt morsom ut da.
1: Så den er veldig fin.
0: Ja. Da får alle andre også gleden av å høre den.
1: Det får du.
0: Ja, da skal du få lov til å høre den om ikke så veldig lenge.
1: Ja.
0: Er det noen du sånn raskt vil bare si hei og hallo, her er jeg? Hilser til deg.
1: Jeg hilser til dere da, som du har et fint program i dag.
0: Tusen takk skal du ha for det.
1: Ja, så jeg hilser til Kari og Gunnar Olsen på Ørmen.
0: Ja.
1: Jeg hørte på Kari i går, så...
0: Ja.
1: Og så ikke minst, jeg hilser til min kjære samboer.
0: Ja. Det koselig.
1: Og så alle som kjenner meg.
0: Ja. Det hyggelig, Torbjørn. Da ønsker jeg deg fortsatt en flott søndag videre.
1: Ja, like måte.
0: Så er du med som delvinner nummer to.
1: Ja, takk.
0: Ja. Så skal vi... jeg skal bare stille et spørsmål, sånn at det ligger litt lenger ut. Neste spørsmål vi har, vet du, hele måneden.
1: Ja.
0: Og så skal du få høre sangen da, vet du. Den nydelige.
1: Ja, men det er fine greier.
0: Ja. Da snakkes vi igjen. Ha da.
1: Det gjør vi.
0: Ha det. Da blir det spørsmål nummer tre som jeg kommer til å stille her nå. Nå har jeg gjort et eller annet, jeg vet ikke hva jeg driver med her nå nesten. Jeg skriver og kladrer overalt her. Men i hvert fall, det er spørsmål nummer tre. Hva er Alakama? Alakama. Hva er Alakama? Vet du hva Alakama er? Så ring inn på 69 29 42 42. Altså hvis du vet hva Alakama er. Og mens dere ringer inn da, så skal vi høre på ønskene fra Torbjørn med en... Jeg skrev den opp, men nå vet jeg ikke hvor jeg skrev den opp, vet du, Tobias. Jo, det var Sputnik. Fly, lille fugl, var det.

0: Ja, vi har en innringer på tråden borti der, men den ikke helt klar enda, men den kommer etter hvert. Og jeg veldig spent på hvem jeg skal snakke med da. Spørsmålet jeg hadde, det var jo hva Alacama var for noe. Og det ligger i Chile da. I Sør-Amerika, var ikke det jeg sa? Ja, det var noe sånt. Og da, det var litt vanskelig spørsmål, det tror jeg. Det var det. Men noen ganger så kan ikke alt være helt lett heller. Eller hva sier du, Tobias? Ja, han nikker på huet og er helt enig. For det meste. Skal vel ikke klage på det. Men jeg kan jo nevne hva som er premien i dag. Og det er et, første premie er et krus da. Radio Øst-krus fra 2026. Og så er det andre premie, Handlenett. Og så er det tredje premie, en kulepenn. Og alt er kjekt å ha. Kan kose seg med både kaffe og det som er, ja. Nå, hallo, hallo. Har jeg med meg noen her nå?
1: Ja, nå har du Astrid Båsumdal.
0: Er du Astrid Båsumdal? Det er deg jeg snakket med før, vel, Astrid?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, da.
1: For du bodde vel på andre siden av
0: skjermen en gang? Jeg gjorde det en gang. Ja, jeg gjorde det. Nå er det snart et år siden. Ja, det et år siden jeg flyttet derifra. Ja. Og så bodde jeg rett over skjeven inn i det nydelige paradiset mitt.
1: Ja.
0: Det var flott oppi der også. Men, det blomstrer det fint oppi Båsumdalen, eller? Eller ja, nede i Båsumdalen?
1: Ja, den blomstrer veldig bra.
0: Ja, er det mye, den må jeg bare spørre, er det mye lupiner hos dere nå? Rundt omkring?
1: Ja. Du, her hos meg er det masse.
0: Ja.
1: Man får mer av seg fra nabo. Naboen hadde mye før, og så har de kommet hit over til meg på jorda her.
0: Ja, jeg har lagt merke til, du vet at lupiner er jo liksom sånne rødlista, de skal bort dem, vet du. Det er også villeroser.
1: Ja, de sier jo det.
0: Men, men det er så mye lupiner i år, synes jeg, forhold til ellers.
1: Ja, du vet, når ikke noen tar dem bort, så blir det jo det. Og de er, det skulle jo ikke være så farlig å ha dem, de er jo veldig pene.
0: Nei, de er veldig pene. De er pene. Det er et vakkert syn, synes jeg. Ja, nei, ikke skjønner jeg det. Og akkurat som villeroser. Jeg synes villeroser, du har jo flere typer da, men det er to typer som er mest vanlige. Rundt i hager og hekker og sånt nå. Men de lukter jo så godt. De lukter jo helt nydelig.
1: Nei, de er fine.
0: Ja.
1: Jeg hadde med meg frø ned til Sørlandet, men der fikk jeg den ikke til å gro.
0: Nei, du gjorde ikke det, nei. Vet du hva, det gjorde jeg når jeg bodde ute på gården. Så fikk jeg masse frø av venninna mi, for hun hadde jo hele kanten rundt huset og jordet og sånt noe. Med sånt noe, så jeg fikk jo en hel bøtte med frø, og sådde det ut på gården. Det kom ikke én lupin.
1: Nei, det er rart.
0: Så jeg vet ikke.
1: Kanskje ta på jorda, rota.
0: Ja, for jeg ser jo der hvor jeg bor nå, der er det masse lupiner.
1: Ja.
0: Og der er det mer røtter, og der er det frødd seg til og med litt ute i grusen og i veikanten og sånt nå også.
1: Så, jeg er her
0: også. Ja da. Så, og de kommer igjen og igjen, og de kommer i sånne fine tuer da, så det er ikke så mange som kommer enkeltvis, det er ikke.
1: Nei da, de er fine forskjellige former, vet du.
0: Og. Jeg har sett bare de gangene jeg har vært ute og kjørt litt og gått litt, og så er det masse fra... langs med E6-en for eksempel, hele veien så er det et eller annet sånt nå, og så er det prestekraver da. Dem er jo nydelig, men dem er ikke svartelista. Dem er ikke det, ikke enda i hvert fall.
1: Nei da.
0: Og jeg synes det så pent, og så er mange fine farver da på disse lupinene.
1: Ja, visst er det. De er så pene som bare dem.
0: Hvem er det, vet du?
1: Ja.
0: Men det var jo et annet spørsmål jeg hadde ute, da jeg glemte meg helt. Jeg har ikke sett maken til hvor surret jeg er i dag, Men jeg får skylde på at det er søndagen. Det er, hva er Alacama? Alacama?
1: Ja, det var jo en ørkenplateau.
0: Ja.
1: En tørr ørken, eller hva det var for noe?
0: Det er faktisk verdens tørreste ørken.
1: Ja,
0: og det har ikke regnet der.
1: Jeg fant et annet svar først.
0: Ja, hva var det?
1: Men så letet jeg, det var jo på helt noe annet, at det var vi folde japansk bukse, men det var jo klingernt.
0: Ja, Ja, ja, det, det kunne jo vært masse rart. Det, Alakama høres jo veldig spesielt ut. Men ja. Det er verdens tørreste ørken som ligger i, er det Sør-Amerika?
1: Chile?
0: Ja, i Chile.
1: Mm.
0: Ja. Og der, der har det ikke regnet på mange, mange, mange, mange år. Akkurat Nei. Hvor mange, det var massevis av år i hvert fall.
1: Akkurat. Ja,
0: og det er jo ingenting som gror der. Det kan jo gro noe både i Sahara og andre steder, vet du, men ikke ja. Der.
1: Nei, akkurat.
0: Det. Men det er ikke sånn...
1: Jeg får greie på mye, mye gjennom radioen.
0: Ja, da lærer, man kan lære litt nytt.
1: Ja, det, veldig koselig det.
0: Eller bli minnet på noe som man kanskje ikke trenger å vite en gang. Ikke
1: ja,
0: sant?
1: Nei,
0: det er jo noe er som er spennende, det.
1: Men, ja, absolutt.
0: Men jeg tenkte liksom, nei, det var vanskelig spørsmål, vet du. Og det var jo, det var jo.
1: Ja, det var litt vanskelig.
0: Ja, men du fant i hvert fall fram det du da, Astrid.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Ja, det gjorde du, vet du. Og det er jo så flott. Og ellers så har du det helt stille og rolig nå på søndagen.
1: Ja, jeg skulle vært, hadde tenkt kanskje på bygde da, men så ble jeg hjemme her og hørte på deg i stedet.
0: Ja, så koselig da. Allikevel så er det koselig. Bygdedan, ja, ja, hva er det dere gjør for noen da, eller har det vært for noen da på Bygdedan?
1: Det er på Ellingol.
0: Ja, det stemmer det, det pleier å være i juni det.
1: Ja, pleier det. Ja.
0: Pleier det med, har de ikke litt sånn rømmegrøt og sånt noe også da også?
1: Å jo, det litt forskjellig da.
0: Ja, og så lefser og sånn.
1: Ja, ja, ja. Det pleier å være koselig. Så
0: ja, da.
1: Og så ble jo været nok så bra, så da
0: ja,
1: det er det jo fint for dem da.
0: Ja, det er jo bra. Men ja. Ja, nei, jeg husker vi var det, den første året vi bodde ute på gården, så var vi ofte der. Det er noen år siden nå, altså, men ja. Det nei, kan ikke være med på alt hver gang.
1: Nei, da, det nei, blir sånn, vet du. Ja. Det var sånn med meg før, om nå er jeg litt. Rønne sånn i knien blir det gammel, da blir det noe etter
0: ja, da blir noe med
1: kløpper gras og roter i vei
0: ja man må gjøre det man greier i sitt eget tempo for jeg bestandet det like greit
1: nei, det akkurat det. Det må det
0: nei. Man må ta det med ro jeg sier at skulle jeg ha jobbet på akkord da hadde jeg tjent veldig dårlig Jeg må si det, jeg har eneste, jeg kan bruke munnen kanskje da, men det går jo helt skjeis her, er det noe?
1: Nei, det blir ikke så mye etter hvert når ordet kommer, vet du, så
0: nei,
1: blir det litt mindre.
0: Jeg gjør ikke det. Man må ta det som det kommer også, det er ikke noe annet å gjøre med det, Astrid.
1: Nei, det er ikke det.
0: Ja,
1: det er... Bare han har noenlunde helse, så går det bra.
0: Ja, da har jeg et spørsmål, vet du, er det en spesiell sang du ønsker å høre?
1: Åja, det er mange sanger, vet du, men...
0: Ja, det er det, vet du. Det er alt for mange å velge mellom, skal jeg si. Jeg
1: kommer på den nå.
0: Ja, for du kan få ønske ditt oppfylt.
1: Avslutning i stav, det var jo veldig fin.
0: Ja, det var veldig fin, jeg har aldri hørt før.
1: Jo, mange ganger. Men hvis han har noe, en sang av... Og han igjen, så er det jo veldig fint. Det.
0: En sang med Sputnik igjen, da, skal vi se. Sputnik,
1: ja, eller husker, Vikingarne eller noe sånt.
0: Ja, jeg husker, jeg har hørt jo på Sputnik, men ikke alle sangene hans. Ja, er det vanskelig å velge, Tobias? Er det vanskelig å velge noe med Sputnik? Hæ?
1: Ja, men jeg er glad i musikk samme av det her, så det går sikkert greit.
0: Finn en sang du tror er bra, du, Tobias. Hun sier det samme hva det er. Ja, da har hun funnet ut, og da er det i hvert fall en eller annen sang med Sputnik. Så blir det spennende, det. Det blir spennende.
1: Koselig.
0: Ja. Da skal vi høre på den. Er det noen du sånn har rask ønsket å hilse til,
1: ja? Ja, jeg hilser til dem som hører på meg og kjenner meg. Dere da, jeg må høre på dere, det er veldig koselig.
0: Ja, men det er kjempekoselig det, Astrid, at du orker å høre på all den der prekingen min.
1: Ja, men det er veldig moro.
0: Du synes, ja, men det er det. Jeg synes det selv, når jeg hører på andre. Og noen er litt morsommere enn andre, da, så jeg får håpe jeg er litt morsom jeg også.
1: Det er jo forskjell, vet du.
0: Ja, vi er forskjellige. Alle er forskjellige.
1: Men sånn skal vi jo være.
0: Ja, det er sånn skulle være, men det morsommeste er det beste.
1: Ja.
0: Ja. Den er god, men nå er du med som delvinner nummer 3, Astrid, og så ønsker jeg deg fortsatt nydelig søndag.
1: Takk, like måte. Takk skal du ha.
0: Jo, bare hyggelig. Ha det godt da.
1: Ha det.
0: Ha det. Da skal jeg stille et spørsmål. Nå må jeg ikke glemme det før vi setter opp en eller annen Sputnik. Og det er... Ja, det jo egentlig ganske enkelt for noen. Hva fornavnet til Jens Stoltenberg sin kone? Altså, hva fornavnet til Jens Stoltenberg sin kone? Vet du svaret på det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Altså ring inn på 69 29 42 42. Så gir du vårt svaret på det. Og så skal vi høre på Sputnik.

0: Ja, hallo, hallo. Har jeg med meg noen her nå?
1: Det Fred Olav fra Eidsberg.
0: Hei, Fred Olav. Det har jeg snakket med før også, vet du. Ja, god søndag til deg også.
1: Takk for det.
0: Ja, du har det bra.
1: Jo, takk. Det rusler og går.
0: Ja, det er bra det også.
1: Ja, da, vi koser oss med radioen nå.
0: Koser med radioen, og nå er det ikke så gærent vær, eller?
1: Nei, det var litt, aldri så lite solkløtt, men nå er det oversiden igjen.
0: Ja.
1: Så, men det er oppholdsvær foreløpig i hvert fall.
0: Ja. Det var litt rann regn når jeg kom hit etter hvert, når jeg kom inn her i dag, her hvor jeg er da. Og så har sola glittet til innimellom, så det er litt lokalt.
1: Ja da, det er akkurat det det er.
0: I det hele. Ja, ja heldigvis sier vi da.
1: ja da, vi må heldigvis. Ta det som det kommer og er, ja.
0: Ja, du kan ikke gjøre noe annet, vet du.
1: Nei, det er ja. Ikke helt.
0: Ja, og jeg hadde jo spørsmål ute, jeg, da, vet du, og det var, hva er fornavnet til Jens Stoltenberg sin kone?
1: Det er jo Ingrid.
0: Ingrid, ja, det er helt riktig det. Det er helt riktig, det visste du?
1: Ja, og mamma, hun sa det straks spørsmålet kom ut, ja.
0: Ja, hun gjorde det. Det er jo, er kjekt, det er jo noe som noen vet, og noen vet det jo ikke. Jeg visste det ikke, men nå vet jeg det.
1: Ja.
0: Sånn er det.
1: Det er det.
0: Ellers så gjør du minst mulig, eller Fred Olav?
1: Ja, nå på søndag så tar vi det veldig med ro.
0: Da tar du veldig med ro, og det er deilig.
1: Ja, ja da, det er det.
0: Ja, man må ikke stresse for mye.
1: Nei da, spesielt på søndagen så må man jo prøve å ta det litt.
0: Ja, da. Det er vel noen som bruker den som en hviledag.
1: Ja.
0: Mm. Og det er jo litt viktig det.
1: Ja da.
0: Å slappe av og kose seg. Absolutt. Ja. Nyte tilværelsen i stedet for å fly rundt og stresse med... Det er mange som driver og klipper gress og luker og sånt nå, vet du.
1: Ja, det er nok det.
0: På denne tida av året.
1: Mm.
0: Det er ikke noe snømåking enda.
1: Neida, det løper vi nå. Vi
0: Vi får håpe at det ikke kommer sånne snøfall som det gjorde på 90-tallet.

0: Ja da, det kommer snart noen her, vet du. Vi venter på neste innringer da. Og da det spørsmålet, hvilken farge det på skoene til Mickey Mus? Og hallo, hallo, har jeg med meg noen her?
1: Hallo, ja.
0: Hallo, hvem snakker jeg med?
1: Hvem tror du?
0: Nei, jeg vet ikke.
1: Og på gamle, og på Monfeltet.
0: Nei, jeg husker ikke, jeg.
1: Det Hanne.
0: Du Hanne?
1: Ja.
0: Åh, vet du, jeg ikke så god på å kjenne igjen alle stemmer, jeg, når de ikke sier hva de heter.
1: Ja.
0: Ja, du på farta?
1: Nei,
0: eller sitter du rolig?
1: Jeg har akkurat kommet hjem.
0: Du har akkurat kommet hjem og setter deg ned og hører på radioen.
1: Ja, for jeg har vært på et scene i helgen, Sportsen.
0: Ja.
1: Så ikke artig. En annen plass.
0: Ja, ikke sant? Det er jo hyggelig da. Men ja. Jeg går rett på saken, Hanne. Og det ja. Hvilken farge det på skoene til Mickey Mus?
1: Gule.
0: Ja, det helt riktig, vet du. De gule.
1: Ja.
0: Han Tobias han mente at de var svarte eller hvite da.
1: Nei, det var gule.
0: Men fra gammelt da, så var de jo det var jo svart-hvit den gangen når det ble i 1928. Og da var de jo hvite med svart, og så ble de svarte med noen hvite prikker, og så ble de gule.
1: Ja.
0: Ja, tenk deg det, det gammelt det.
1: Ja.
0: Ja, ellers så nå tar du det stille og rolig etter en strevsom helg nå da.
1: Ja.
0: Ja, det deilig det.
1: Ja.
0: Det deilig. Men vet du hva? Jeg hopper videre, og du med som delvinner nummer 5. Og så lurer jeg på, det noen spesiell sang du har lyst til å høre?
1: Ta Barna Regnbøen, Lillebjørn Nilsen.
0: Ja! Den fin, vet du.
1: Ja.
0: Ja da, han har funnet den, vet du. Så skal vi ha den. Det noen du ønsker å sende en sånn rask hilsen til?
1: Ta Kari og Gunnar, eller så alle kjente.
0: Ja. Det hyggelig det, Hanne. Vet du hva, jeg ønsker deg? Jeg ønsker deg virkelig en fin søndag videre.
1: Ja.
0: Og så hører vi på den Barn av Regnbuen med Lillebjørn Nilsen.
1: Ja.
0: Ja. Så snakkes vi igjen, Hanne.
1: Ja, greit.
0: Jo, ha det godt da. Skal vi se, da skal jeg bare stille spørsmål før vi går på Barn av Regnbuen, og det når kom første tannkremen til Norge, og hva het den? Tenkte alle dem som har gått uten å pusse tennene sine, stakker. Altså, når kom første tannkremen til Norge, og hva het den? Vet du det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Altså, ring inn på 69 29 42 42. Hvis du vet når første tannkremen kom til Norge, og hva den heter for noe. Så skal vi høre på Barn av Regnbuen.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Ja, da sier jeg hallo, hallo. Det noen her?
1: Ja, det det. Her Aud Kirsten her.
0: Aud Kirsten?
1: Ja.
0: Ja, man skriver det opp, du Aud. Kirsten, man skriver det riktig da.
1: Ja, bindestrek. Bindestrek, Kirsten.
0: Ja, Kirsten, ja. Skal vi se, og du ringer ifra Kirsten. Kirsten.
1: Jeg ringer ifra Moss, Solveien 2 i Moss.
0: Ja, fra Moss, ja.
1: Ja.
0: Ja, det ikke så langt unna.
1: Nei, det vel noen mil kanskje fra Råde.
0: Ja, det noen mil, men ikke så mange mil som du egentlig kommer ifra, Kirsten.
1: Nei da, det 60 mil hvertfall.
0: Ja, ikke sånn. Du helt til Trondheim du kommer ifra.
1: Ja,
0: ja. Savner du Trondheim nå som det litt sommer?
1: Ja, savner Trondheim hver dag.
0: Ja, du gjør det hver dag, ja. Det skjønner jeg veldig godt.
1: Det fint her nede i Østfold, men ja. Vi har jo hatt hytta vår i Trondheim på Fosen i alle de år.
0: Ja, har det, ja. Ja,
1: ja. Men nå har jeg blitt så gammel, så nå har jeg solgt hytta.
0: Nå har du solgt hytta, ja. Ja, de sier at det en tid for alt, men jeg vet ikke, ja.
1: Jo da, det det.
0: Det det, ja. Vi må bare innse det at det, sånn det bare.
1: Ja da, jeg kan ikke komme dit alene, og da jeg så avhengig av andre folk, så.
0: Ja. Og har du muligheten en gang, så kanskje man byr seg, og da gjør man det.
1: Ja da,
0: ja.
1: Det sånn jeg tenker, jeg, og for dem som har overtatt dem, si at jeg hjertelig velkommen når som helst.
0: Ja, ikke sant? Det jo det som også litt viktig da, at man føler seg velkommen. Da.
1: Vi har jo tatt helikopter opp over de siste årene før mannen min døde.
0: Åh, sier du det?
1: Da tok vi helikopter fra Stiklestad, Midtnorsk helikopterservice.
0: Åh, vel, sier du det, ja? Ja,
1: da kan vi ta helikopter over Trondheimsfjorden og så direkte opp på hytta.
0: Ja, nei, men så morsomt da, mor.
1: Ja da.
0: Det var jo kjempemorsomt.
1: Da har vi hatt snekker oppå der, så vi måtte opp og titte hvordan det var blitt.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, det muligheter for alt.
0: Ja, det, men det bra. Det er jo viktig at man har muligheten for det.
1: Ja, det akkurat det. Ja.
0: Men ja, Kristin, eller Kirsten, eller hva det var. Hva var det?
1: Kirsten.
0: Ja, Kristin. Jeg hadde jo et spørsmål ute, og det var når kom første tannkremen til Norge, og hva het den?
1: Det så rart, vet du, for på hytta på Fosen så har jeg hatt en svær plakat på veggen.
0: Ja.
1: På kjøkkenet, og der står det Stomatol.
0: Helt riktig, det er Stomatol, hette den.
1: Ja.
0: Og den første...
1: Og den kom på tuben i 1902, men så kom den til Norge i 1896 som flytende.
0: Ja, det er helt riktig. Det er helt riktig. Det var helt fantastisk at du fant ut av det, da.
1: For, ja, det er så rart, for jeg har hatt den der større. Jeg har den... Og den har jeg jo tatt med meg ned nå, så nå henger den på kjøkkenet her i Moss.
0: Åja, sier du det? Det er så morsomt da.
1: Og da har jeg kommet og tenkt på det. Herregud, det jo Stomatol.
0: Ja.
1: Og så likadan så har jeg en så stor plakat med Frisco. Sigaretter.
0: Åja, Frisco. Ja.
1: Og tenk på det, og så har jeg bildet av det etter William som svømte.
0: Ja. Når tid var det da? Var det på 30-tallet, eller?
1: Nei, det vet jeg ikke, for det står ikke noe årstall på den.
0: Det gjør ikke den, nei.
1: Men det, tenk på det, da ble vi så friske som Esther Williams da, hvis vi røpte friske.
0: Ja, for meg. Ja, noen sier jo det enda da. At det,
1: ja, det gjør det.
0: Ja, litt rann går alt, men alt med måte.
1: Ja, akkurat det er riktig det som du sier.
0: Ja, og de sier jo det at å pusse tennene for mye er ikke bra det heller. Så...
1: Nei, ikke
0: sant. Før så brukte jeg hard tannkrembørste, men nå bruker jeg myk.
1: Ja, det tror jeg er lurt. Det tror jeg er lurt.
0: Ja, for at ikke det skal respe opp i tannkjøtt og sånt. Men jeg har aldri hatt plage akkurat med det. Det har jeg ikke.
1: Nei.
0: Det var greit å få røska opp inn i bunnen innimellom også.
1: Ja, i gemmelse,
0: ja. Ja. Det er helt klart at det er viktig å få gjort rent og få det bra.
1: Men ja, vi må jo kunne bite ifra oss.
0: Hm?
1: Ja, vi må jo kunne bite ifra oss.
0: Ja. Det var et eller annet jeg leste her om dagen, at tannpirkere var ikke bra det heller.
1: Og ikke det heller.
0: Nei, og da lurte jeg på hvilken tannlege er det som har sagt det da.
1: Ja, det må vi jo få greie på.
0: Det lurer jeg veldig på. Jeg leste det bare et eller annet lokalavis som det sto i.
1: Ja.
0: Så Men jeg bruker nå både tanntråd og tannpirker når det trengs, og vil gjøre det, og så har jeg gått over til myk tannbørste da, så ikke jeg røsker i stykker det som er. Ja, blir jo skjørere jo eldre vi blir, vet du. Ja, vi blir jo det. Ja, gjør det. Men er det noe sang du ønsker å høre da, Kristin?
1: Jeg husker jo ikke på, du lette jo hvilke sanger som var mulig, men jeg husker jo ikke den det var.
0: Nei, vet du hva da, jeg kan godt ruske opp litt, Anne. Den første sangen har vi noen hilsener på, og det er Jim Reeves, Take My Hand, Praise His Lord.
1: Ja, og, Jim Reeves, ja, men jeg kan ta den, han er jo fin da.
0: Ja, men ellers så har vi jo Petra Marklund. Hendene mot himmelen, den er veldig fin, synes jeg.
1: Ja, den husker jeg ikke, men da tar jeg sjansen på det når du sier det.
0: Ja, for da kan jeg si det at det var faktisk en av, vi har ikke fått ønskene på alle låtene, skjønner du?
1: Nei,
0: da kan du få et ønske på den.
1: Ja, takk, det
0: følger du med, Tobias?
1: Hva sa du nå?
0: Jeg måtte bare si til han Tobias, teknikken vår, om han følger med i timen her. Ja. Altså, hun ønsker den Petra Marklund, Hendene mot himmelen. Da tar vi den. Ja, for den sangen jeg synes er veldig, veldig fin, altså.
1: Ja, gleder meg til det.
0: Ja, absolutt. Men ja, det blir vel ikke så mye. Jeg vet ikke, når du bodde i Trondheim, plukket du mye molter og sånn da, eller?
1: Vi plukket det på hytta. Like bak hytta hadde jeg et eget sånn hemmelig område. Og der kunne jeg bare gå noen, det var lett ikke, 40-50 meter kanskje. Ja. Rett bak hytta var det stor myr.
0: Ja.
1: Og det var liksom myra mi, der plukket jeg multer.
0: Ja. Jeg vet jo at du...
1: Når bladene har bøyd seg, så den var, og multene hang der, vet du, svære.
0: Svære og gul. Ja. Vet du hva, det er noe som jeg savner når vi var oppover i Østerdalen og oppover mot Trondheim før, på ferier. Jeg har ikke vært der på mange år ennå. Og, men i hvert fall, da var det molteplukking. Det var det store.
1: Ja.
0: Men det er ikke så mye av det nå lenger. Det er noen steder her nede også, men ikke sånn kjempemasse.
1: Ja, det blir oppe i Rømskog. Så det er noen venner av oss som hadde plukket multer oppe i Rømskog.
0: Ja.
1: Men jeg vet jo ikke hvor det er, så jeg kan jo ikke bare gå og lete heller.
0: Nei, det er nettopp det som kan være litt vanskelig. Det er det, vet du. Men da sier vi at du kan sende en hilsen til noen da, på den der sangen som kommer nå.
1: Ja, jeg må jo hilse til dere da, for det er jo et koselig program. Jeg har jo radioen på kjøkkenet, så jeg har jo på Radio Øst da.
0: Ja.
1: Alle som hører på da.
0: Ja, så koselig.
1: Det er ikke så mange av mine venner som hører på dere, men jeg prøver å anbefale det.
0: Ja.
1: Men, så jeg vet ikke, men alle dem som kjenner er utmissen da. Og så resten av alle lytterne, så det er de som jobber der. Trivelige folk alle sammen.
0: Tusen takk skal du ha for det. Det er jo på grunn av...
1: Og så har dere jo sånne tangoer, og så fisk
0: mye
1: fisk, og så mye sånne koselige program. Og ikke minst om søndagen klokka 8, med den korpsmusikken.
0: Ja.
1: Den er jo super da.
0: Ja. Det er morsomt.
1: Så det er en trivelig stasjon.
0: Ja, vi prøver jo å dekke alle sine behov og ønsker.
1: Ja.
0: Det gjør vi faktisk.
1: Det tror jeg dere klarer for de fleste.
0: Jeg tror ikke det er... Ja, jeg skal liksom skryte litt igjen nå da, vet du, og drive fin reklame, men jeg tror ikke det er noen som er så dyktig som vår seg.
1: Men det tror ikke
0: selv om vi er bare mennesker, så vi kan gjøre feil, vet du.
1: Ja, det er det jo alle, men det er det i bilene her, Radio Tønsberg, og der er det jo fryktelig kjedelig.
0: Ja.
1: Ja, det... Kan ikke sammenligne noen med dere.
0: Nei, men da sier jeg tusen takk for det, Kristin.
1: Ja,
0: det var flott sagt av deg. Men da skal du få høre

Ja, det var ønskelåten til Audun Kristin. Hun fikk den som var sang nummer to på ønskekonserten vi skal ha nå. Og da går vi videre, da skal jeg faktisk si det at vi har da ønskekonserten, og nummer en, det Jim Reeves, Take My Hand, Precious Lord. Den første hilsen som jeg har her, den går til Britt og Leif, og alle kjente, og oss på radioen, eller til dere på radioen, ifra Eva. Og så er det en til, og det en hilsen som går til Kari på Holmen. Den en hilsen ifra Magnil. Og så har vi enda en hilsen, det mange altså. Sender en søndagshilsen, og jeg vil takke Toril og Venke for god hjelp i går, står det. Sender også en hilsen til Sigrun, Øyvind og Pluto, Marie

0: Radio Øst.
1: Heisan, heisan, jeg her enda, jeg vet du dere. Åh, vet du hva, jeg skal komme med et spørsmål til, ja. Sånn innimellom her nå, så blir det det. Og da blir det, hva heter sjokoladen som heter gelé-trøffel? Hva heter den I dag? Det var en sjokolade da, som heter gelé-trøffel, og hva heter den I dag? Hvis du vet svaret på det, så ringer du inn på 69 29 42 42. Altså ring inn på 69 29 42 42. Hvis du vet hva den sjokoladen heter I dag, som heter gelé-trøffel før. Og så skal vi faktisk høre på en sang med Trond-Viggo Torgersen, Tenke selv. Og da vil jeg gjerne sende en hilsen til alle der ute. Da hører vi på den da.

Ja, hallo, hallo. Jeg slengte ut et spørsmål også, vet du, og det var hva heter sjokoladen som gelétrøffel I dag? Eller var gelétrøffel før, hva heter den I dag? Da kan du, jeg surrer og roter feil der I dag. Men hvis du vet det, så kan du ringe på 69 29 42 42. Da har vi faktisk et spørsmål gående ute. Sammen med ønskekonserten. Det kan jo være koselig det også for noen, men vi har en del ønsker da på neste sang, som sang nummer 4 som jeg har plukket ut, og det med Trond Granlund, De nære ting. Og da skal jeg begynne å lese opp hilsenene, ja. Den ene hilsen går da til min kone Astrid, som hjemme fra sykehuset, og Bjørg Isebakke og Karin Bråten, Liv Kvistvik og Randi Skau, og hilsen fra Egil på Torp. Nesten naboen min du da, Egil. Og det jo veldig koselig også å sende hilsen sånn. Jeg vil ønske alle lytterne en riktig god sommer, og den hilsen den kommer fra Laila på radioen. Og så sender vi, eller ikke vi da, men det blir sendt en hilsen. Varme hilsener står det til Øyvind Halvorsen og familie. Venke Isel... Ja, Venke Cecilie eller noe sånt, Elisabeth på Eide. Astrid Svarstad og Mette, Selina og alle kjente. Og en riktig god søndag. Og uka som kommer. Hilsen kommer fra Simen I Sarpsborg. Så det en hilsen til. Og der står det, vi sender en stor hilsen. Og ja, hilsen til Vanja, koselig å høre på deg. Klem fra Selina og Simon. Tusen takk til dere, sier jeg da. Det var hyggelig. Og så kommer det en hilsen til, og det da til Randi og Astrid, og alle på radioen I dag. Hilsen kommer fra Vera og Gunnar. Da har jeg faktisk ikke flere hilsener I dag, men jeg sender også en hilsen til alle lytterne våre, og ønsker dere en fantastisk søndag videre, og jeg kommer snart tilbake her. Men da hører vi på Trond Granlund med De nære ting.

Ja, da var jeg faktisk ferdig med hilsenene I dag, jeg. Og så tar vi et spørsmål, da. Og det spørsmål nummer 7. Og det hva heter sjokoladen som heter geléetrøffel før, men I dag heter noe annet? Og hva heter den I dag? Altså, det navnet på en sjokolade som heter geléetrøffel før. Og hva heter den nå? Hvis du vet svaret på det, så kan du ringe inn på 69 29 42 42. Og da har du sånn cirka et minutt eller halvannet å ringe på, før vi faktisk tar og trekker noen som ringer. Og som vi ringer opp, da. Og I mellomtiden da, så skal vi høre på den siste sangen som jeg valgte ut. På, med Ole Everød og Henning Kvitnes, Gud med oss.

0: Ja, jeg har vel ikke fått med meg noen riktig enda her, men det kommer. Og da er det siste innringer og spørsmål som jeg har ute, og det er hva heter gelétrøffelen nå? Han hette jo gelétrøffel før, og hva heter den i dag da? Det er jo spent på hvem som ringer inn nå, sånn på tampen av programmet vi har. Det er det, og så håper jeg at alle har hatt en fin dag med oss. Og jeg kan jo ramse opp litt rann at det første premien er et Radio Østkrus, andre er et handlenett, og tredje er en kulepenn. Og ønsker du å bli en Radio Øst-venn, så er det bare å ringe inn på 69 29 42 42. Så håper jeg at alle fikk med seg hilsenene tidligere da, som vi hadde. Det var jo ikke så veldig mange, men det var noen. Det var det, og så er jeg spent på hvem som ringer nå, og hva den personen ønsker å høre. Hallo, hallo! Hvem snakker jeg med nå?
1: Det er jo Gry i Halden.
0: Er det jo Gry i Halden?
1: Ja.
0: Ja, det regner ikke bort hos deg nå, vel?
1: Jo, det skal jeg si at det gjør.
0: Nei, sier du det? Er det like ille der altså som det der her? Her pøser det ned for øyeblikket.
1: Altså, jeg trodde at lilleslutten hadde kunnet knu
0: ødelagt
1: litt
0: av
1: jeg. Sånn,
0: nå slår
1: det på ruta her.
0: Oi, oi, oi, oi. Ja, jeg er spent på hvordan det er hjemme hos meg, hvor bløtt det blir det. Men jeg har i hvert fall rødda unna det som ikke skulle bli bløtt. Så det har jeg enda gjort det da.
1: Ja, bra.
0: Ja, det er jo godt. Ja, du trives i Halden ellers vel. Det er mye fint å se på der.
1: Ja, jeg bodde i Halden i 30 år nå, så jeg trives veldig godt her.
0: Ja, du gjør det, ja.
1: Ja.
0: Ja, jeg må være litt nysgjerrig. Ser du mot festningen, eller liksom ser du ned?
1: Nei. Nei, jeg bor i like nærheten av... Et innfartsveien, for å si det sånn da.
0: Å ja, du gjør det, ja. Men der også er det vel greit, og veldig fint ja. Der også, ja, ja, ja.
1: Hvis du vet noe hotell og lærerne, så må jeg ikke nedsjøre her.
0: Ja, ja. Jeg synes i hvert fall selv at det er veldig koselig når jeg har vært i Halden.
1: Jeg bor i Baptistkirken.
0: Du gjør det, ja. Mm. Ja, men det er jo fint det da.
1: Ja, veldig ja. Bra.
0: Skal ikke klage på det, sier jeg.
1: Nei.
0: Ja, det er jo det.
1: Ja.
0: Men jeg synes sånn som med Halden, vi har noen ganger tatt med meg barnebarna og dine mi og hennes barn, så har vi tatt toget til Halden fra Fredrikstad.
1: Ja.
0: Eller fra Råde for å gjøre den litt ekstra lang.
1: Mm.
0: Så det er jo hyggelig å gjøre det ja. Også. Ja, neste gang så blir det kanskje Sarsborg, jeg vet ikke, ja. vi får se. Det er veldig koselig ja. Rundt omkring. Og så se på ting.
1: Det er om sommeren.
0: Ja, og nå på sommeren så er det jo det som er det hyggeligste og fineste. Det er jo det. Men jeg hadde jo et spørsmål ute, jeg vet du. Og det var... Ja,
1: det er trojka.
0: Det er trojka, vet du. Før så hette den bare gelétrøffel, og nå heter den trojka. Det er helt riktig.
1: Den er god, den sjokoladen der.
0: Ja, den er veldig god. Men jeg, vet du hva? Jeg liker trojka veldig godt. Men jeg blir så seig på hendene, ja.
1: Ja, du gjør det. Men det går an å vaske seg etterpå.
0: Ja, men jeg skjønner ikke det. Det er jo papir rundt den. Jeg fatter ikke hvordan de kan bli så seie, da. Jeg kliner antageligvis for mye med papir og alt det der som er, da. Men den er veldig god. Den er veldig god. Nå må jeg bare hoste litt, jeg nå.
1: Ja.
0: Men,
1: og så har du jo monolitten også da.
0: Og monolitten, ja.
1: Den er mye lik.
0: Ja, den er jo det. Men jeg har ikke spist så mye av den egentlig. Det har jeg ikke.
1: Nei,
0: jeg har gått mye på melkerull.
1: Ja.
0: Ellers da. For den har jo vært mindre klin. Ja, enkel og grei liksom. Så, ja, så smil og...
1: Mye godt.
0: Ja. Smil og senter og alt det der med karamell igjen. Ja, jeg er lett for å kline. Og husk den karamello, vet du? Når ja, den var beståndig kline. Og så sånn banansjokolade med sånne der greier inni. Ble beståndig ja, kline.
1: Nå får jeg så løst for sjokolade. Ja,
0: og så har du ikke?
1: Nei.
0: Nei, tør ikke å ta heller, kanskje. Men...
1: Det er ikke farlig.
0: Nei, det er ikke farlig. Men hvilken sang har du lyst til å høre sånn på slutten i dag, da?
1: Altså, jeg har vel lyst til å høre han Henning, da.
0: Henning Kvitnes?
1: Ja, jeg bare en pilgrim på denne veien, gutter.
0: Ja. Da skal, jeg tror du skal få lov til å avslutte kanskje med den, ja.
1: Jeg får lov til det, det var ikke dårlig.
0: Ja. Kvinne, så, jeg må skrive her selv og litt rande, vet du, men er... Finner du den, Tobias? Har du funnet den? Henning Kvitnes. Er en bare pilgrim på denne veien, gutter?
1: Du finner den, Tobias. Du så flink, så.
0: Jeg bare en pilgrim på denne veien, gutter. Ja, det må nesten til å gå inn i noen sanger, eller noe.
2: Jeg fant en som heter Gutter. Henning Kvitnes, er det den?
0: Gutter, ja. Det vel kanskje bare gutter han heter.
1: Ja, han heter Gutter.
0: Ja, gutter. Det spørs hvordan det skrevet, vet du.
1: Ja.
0: Da har vi notert alt sammen her, vet du, så ikke vi har glemt noe. Det kjekt å ha det notert, og så får jeg det til neste gang. Jeg tar vare på alt som er det papiret, vet du.
1: Ja, det gjorde jeg jo en gang når jeg var på radioen.
0: Ja, du gjorde det. Det blir litt mye. Det blir litt mye, men... Ja, ja, men... De får kaste det, de som kommer etter meg, hvis de har lyst til det.
1: Ja.
0: Det spiller ingen rolle da, nei, men da. Sånn er det. Men da er du med som delvinner nummer 7, Gry.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, og da skal vi straks gå inn for trekninga her.
1: Ja, så sender jeg hilsen til alle kjente.
0: Ja, det skal du få lov til, vet du.
1: Og til dere.
0: Ja. Tusen takk skal du ha for det, Gry, og så får du kose deg videre på søndagen her.
1: Det skal jeg gjøre.
0: Ja, og så får vi håpe at sola snart titer frem.
1: Ja, det må vi håpe.
0: Ja, ja, ja, ja. Han gjør nok det, så.
1: Ja, den er grei.
0: Jo, ha det riktig godt, Agri.
1: Ha det, ha det.
0: Ha det, ha det. Ja, da var det vårt, Lala.
3: Ja, skal jeg lese opp disse
0: delvinnerne? Du får lese opp dem med delvinnerne og hvor de kommer
3: fra. Nummer 1 er Sigrid fra Fredrikstad, og 2 er Torbjørn fra Hafslundsøy, og 3 er Astrid fra Bandestad, og 4 er Fred Olav fra Eisberg, og 5 er Hanne fra Gamle Fredrikstad, og 6 er Aud fra Moss. Det er bra, det kommer mossingen nå.
0: Ja, ja, ja.
3: Og 7 er Gry fra Halden.
0: Ja,
3: ja.
0: Da greide jeg 7 spørsmål og 7 muligheter. 1 er deres. Skal vi se. Nå tar vi denne her.
3: Ja, da blir det kruse først.
0: Og det ble i dag kruse. Og det er da Hanne fra Monfeldt.
3: Nå har vi krus, men du må gjerne ha et eldre krus da.
0: Ja, ja, men da kan hun få sikkert det da, vet du. Da får du det, Hanne. Da gratulerer vi. Jeg klapper, ja. Jeg er litt sånn dårlig til det, men...
3: Ja, ja, sånn. Det er jeg jo.
0: Ja, jeg prøver i hvert fall.
3: Ja, ja, ja. Og så blir det handlenett, da.
0: Ja, handlenett. Og sånn. Der, ja. Der fant vi en lapp. Og der står det Astrid Antonsen, som er fra Bossumdalen, Manstad-området.
3: Ja, Bossumdalen, ja. Eller, jeg må si så dialekt. Bossumdalen,
0: ja. Ja, Bossumdalen.
3: Ja.
0: Gratulerer, da har du fått et handlenett. Nå må du handle masse melk og brød.
3: Og så er det kulepenn da.
0: Ja, kan du se da. Hvem som skal skrive handleliste? Ja, nei, det var jo Gry fra Halvne.
3: Ja, da kan du skrive.
0: Gratulerer, da kan du skrive så mye du ønsker. Bare julekort og bursdagskort og alt som er da, vet du, Gry. Det kan hun da.
3: Ja, da har ikke vi mer å dele ut i hvert fall.
0: Nei, da har ikke vi noe mer å dele ut. Da... Så, er vi nesten ferdig?
3: Nesten i mål, vet du, ja.
0: Ja, jeg vet ikke hvor lang tid den der sangen varer nå med Henning Kvitnes, 4 minutter. Da kan jeg jo komme tilbake igjen etter det. Så da skal vi høre på sangen med Henning Kvitnes. Gutter.
3: Det var fint, ja.

Velkommen til programmet I samtale med. Her får du høre livshistorien til en person som har levd en stund. Så vær velkommen til å lytte, og programleder Kai Dybedal.

0: frykte Herren, det bør jo ikke, er jo ikke at du skal være redd for Gud, men du skal ha litt ærefrykt for Herren, og skal du liksom vike fra ondt. Og så var det en herlig løfte, det var egentlig der, at da, vers 8, det skal være helsebot for dine kropp,
1: ja.
0: Og gi ny styrke til dine ben.
1: Ja.
0: Så det var et fantastisk løfte egentlig. Da skulle du få oppleve at helsebot for kroppen din, og gi ny styrke til beina dine.
1: Mm.
0: Så det trenger vi kanskje, at vi hvis vi er vise i egne øyne og sånn, så vet vi alt og kan alt og alt dette her og alt dette her med Jesus og alt dette, ja, jeg vet det og alt dette her, men vær ikke vis i egne øyne.
2: Mm.
0: Men ha ærefrykt for Gud, og så vik fra ondt og ondt, det er jo den gamle naturen da,
1: ja.
0: Den der kjødelige naturen og sånn, for kjødet jo gagner jo ingenting. Men da er det et herlig løfte egentlig, at vi skal få oppleve helsebot for kroppen vår, og få ny styrke i beina våre. Så det var en fint sånn løfte utifra ordspråkene kapittel 3, også fra vers 7 og vers 8.
2: Mm.
0: Og jeg kan også ta med vers 5 der også,
1: ja.
0: I ordspråkene. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte, og stol ikke på din forstand. Det er noe som vi kan ikke stole på vår forstand, skjønner du, men hjertet, det er mye større enn vår forstand. Så vi setter vår lit til vårt hjerte, og så forstanden, den lever egentlig sitt eget liv. Så sett din lit til ditt hjerte, så skal du oppleve disse herlige løftene,
1: ja, fantastisk.
0: I Guds, Guds ord.
2: Ja.
0: Amen.
1: Amen.
2: Da kommer jeg til å tenke på, jeg har rett. Jeg har alltid rett når jeg har en diskusjon med Knut og menn. Jeg får sette meg litt til Herren av hele mitt hjerte. Og ikke stole på at min egen forstand om at jeg har rett.
1: Nei, det er en svakhet vi mennesker har, det at vi vil gjerne ha rett, og jeg vet best, og jeg kan best, og alt det der. Det er viktig at vi prøver å være litt ydmyke.
2: Ja, for da når du går videre til ordspråkene 4 og vers 23 da, bevar ditt hjerte,
1: ja.
2: Fremfor alt du bevarer, for livet går ut fra det.
0: Mm.
2: Så ja, det er veldig bra.
1: Ja, det er veldig bra. Jeg lurer på om du skal ta en sang, Egri, men samtidig så vil jeg oppfordre alle til å ringe inn.
2: Mm.
1: Og du kan ringe inn ditt bønneemne på 69 29 42 42. Og det er greit. Alle vi ønsker at det andre skal bli frelst.
2: Mm.
1: Så vi har alltid noen bønneemner som vi ønsker å dele med andre som vi ønsker å løfte opp til vår Gud.
2: Ja, for ingenting er for dumt. Det er liksom, nei, det er for dumt, det kan jeg ikke ringe inn og be. Mm. Det er akkurat nettopp det du kan.
0: Mm.
2: Det er derfor vi er her. Ja.
1: Ja, men jeg må også si at vi mennesker er rare.
2: Ja, vi har mye rart for oss.
1: Ja, vi har det.
2: Ja, alt for Jesus jeg nedlegger må være fin da, med Jan Groth.

0: Ja, himmelske far, vi takker og priser deg for at du hører vår bønn. Nå legger vi denne dama fremfor deg, og du kjenner til hennes smerter i ben og ryggen. Og jeg ber deg om nå, Herre, om at du frir henne bort fra smerten. Ja, vi ber om fullstendig frihet fra smerter i rygg og ben.
1: Mm.
0: Ja, himmelske far, vi ber om helbredelse, så når hun våkner i morgen tidlig, så slipper hun disse smertene. I Jesu Kristi navn. Amen.
1: Amen. Amen. Ja, da har vi litt møter på Sion Råde, Ekon 1.5. Det er mandag i morgen, altså 15. Så er det siste kafédagen før ferien. Og det begynner klokka 12 til klokka er 15. Det er siste kafédagen på Sion før ferien. Og så er det onsdag 17. Da har vi besøk av Johan Juliussen Hjertebråtan, som kommer og taler Guds ord. Og lørdag den 20. så er det alpaka... Nei, det var...
0: Det var privat,
1: det er det vi skal på det, ja. Ok. Så da var det ikke noe mer denne uka da.
0: Ja, men da takker vi for oss her i kveld. Vi takker deg for at du har fulgt med og hørt på oss. Og Sion Råde er tilbake igjen om 4 uker. Da er det Gunn Juliussen Hjertebråtan med sitt team. Og vi er tilbake igjen med nytt omsorgsprogram om 8 uker, 9. august.
1: Ja, vi har gjort det sånn fordi at vi har en del programmer.
0: Ja. Da har vi ord og toner til mandag, eller er det neste mandag?
1: Det er neste mandag.
0: Det er neste mandag, så ja. Kan du høre på ord og toner neste mandag klokken 21.
1: Ja.
0: Ha det godt.
1: Ha det.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.